чує вас. Держи там. Кора. Є любов, яка посміха, за то вони на край світа. Кора.